Lucile, osleli suslabele sa tingo. Utama tiki traiza, sing zakalaiza.